så vi kan se, hvor meget vi skal.

ostemad, hvis man har lyst til det. Og der er drikkelse selvfølgelig også, man kan købe. Og da vi har haft stor arrangement i fredags, så er vi jo tør for nogle af drikkevarer. Så I må drikke og købe, hvad der er. Sådan er det i dag. Og så har vi jo så efter de 14 ordinære spil, så har vi de tre ekstra spil. Og det er jo dem, som er de grønne i dag. At vi spiller på den lyserøde først i 14, og så den grønne for tre ekstra spil. Samtidig med har vi den lange, og der er reglerne jo det, at man dupper af inde på selve pladen undervejs. På fuld plade drønner man ud i venstre side, og hvis man har nummeret, der er bankonummeret, dupper man også af derude. Og når man har de tre ude i siden, råber man op, eller hvis man får en række eller to eller tre på den lange der, råber man også op. Og så er der jo så, som sagt, præmier på en række, to rækker blade. Og hvis I har spørgsmål undervejs, så ræk hånden i vejret, så skal vi prøve på at svare på.

fortalt, hvordan og hvorledes vi spiller.

to

fierce.

才

spille en række. Og første nummer.

til to rækker med nummer 85.

til pladen fuld med nummer 80.

Og vi går i æteren her, når klokken den bliver 14, og vi skal være her, Søren og undertegnet, i 4 timer, som sædvanligt her søndag eftermiddag. I hvert fald hver 4. søndag eftermiddag. Vi skal igennem mangt og meget, og det er som sagt kun, hvad tiden afgør, hvad vi kan nå at spille. Og som sædvanligt, det jeg ikke kan nå at spille for mit vedkommende, jamen det tager jeg så med i morgen om en uge. Her i baggrunden, der er det et britisk foretagende, der hedder The Baker Street Philharmonic. Det er selvfølgelig en kopiversion af Wallace Collection, det belgiske foretagende, som havde et kæmpe hit med det singleudspil i slutningen af 60'erne.

0: Prøveudsendelserne.
1: De lytter til en prøveudsendelse fra Radio Merkur. De lytter til en prøveudsendelse fra Radio Merkur.
0: Juni 1958.
2: Kold krig i æteren.
3: Radio Merkur menes ulovlig.
0: Er Radio Merkur propagandasender?
4: I Blindemand musikchef på den flydende sender.
5: De lytter til Radio Merkur. De lytter til Radio Merkur. De lytter til Radio Merkur.
6: Radio Merkur vil blandt andet bringe dem.
7: Radio Merkur bringer for eksempel.

0: Prøveudsendelserne.
1: De lytter til en prøveudsendelse fra Radio Merkur.
2: Information.
1: De lytter til en prøveudsendelse fra Radio Merkur.

0: God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rødovre-kanalens eftermiddagsudsendelser. Mit navn det er Tilnørende Jones, og jeg har fornøjelsen af, at sammen med sidevinder skal underholde jer de næste 4 timer frem. Altså som sagt helt frem til klokken bliver 18. Vi skal igennem mangt og meget her de her 4 timer. I første omgang, som så vanligt her i programmet Gammel Dans, der er det danske kunstnere. De behøver nødvendigvis ikke at synge på dansk, men det får jeg høre om ikke så længe. Men i hvert fald så er de af dansk observans. Og så går vi over til det store udland i programmet for fuld musik fra kl. 15 og så frem til lukketid for vores vedkommende. Og ved min side, jamen, der har jeg jo sidevind.
1: Det har du, og altid godt flankeret, kan man sige. Og vi skal i gang med de gode gamle danske plader. Det er jo din mærkesag, og så, som du selv har sagt, så tager vi fat på alle de andre spændende ting, når klokken bliver 15. Så jeg håber, I hænger frem, til vi lukker og slukker. Der bliver mangt og meget sjovt og god musik her på vores lille radiostation.
0: Det er korrekt, og så sluttede vores indledningssignatur her, så vi går over til den første, hvad skal man sige, rigtige plade her i programmet den her eftermiddag, og det bliver vores alle sammen Birthe Kjær, vi skal høre her. Godt nok ikke en sang, vi hører så ofte med en, men nu kan vi lytte til den, og så skal jeg nok fortælle, hvad den hedder, hvem der har komponeret den.
2: Yeah.

0: Ja. Originalversionen her, den er jo skrevet af og indspillet også af den amerikanske sanger Bobby Goldsboro. I Sing a Song. Årsagen til, at jeg blandt andet valgte den her danske version af Birthe Kjær, taget fra albumet Fuglen og Barnet. Det er jo den oversættelse af en af de franske Grand Prix-vindere, som faktisk vandt Grand Prix. Jeg tror, vi er tilbage i 1978, men lad det nu være. Vi skal i hvert fald lige nævne i den forbindelse med den her skønne melodi, som han skrev. Han fik ikke noget hit med den selv sidevendt, den her I Sing a Song, mærkværdigvis. Men den franske sangfugl tog den også til sig ud over vores sangfugl, nemlig Birthe Kjær. Og det kan I glæde jer til her senere i eftermiddag, for jeg har fundet den frem i den franske version med Mireille Mathieu.
1: Spændende.
0: Nå, når vi har Birthe Kjær fremme, så synes jeg, at vi skal snuppe en skæring fra et album, hvor det var Peder Kragerup, der bakkede hende op, fordi på den her og hele albumet Fuglen og Barnet, der var det hendes kæreste fra dengang, nemlig Helmer Olsens kororkester, som både var med til at producere den og også arrangere alle numrene på det album. Og så i begge tilfælde også det her Peder Kragerup-album, der er det Johnny Reimers pladeselskab Starbucks, som har stået bag udgivelserne. Til trods for, at jeg kan se på det ene af dem, der er det Fontana, som nok også har haft en finger med i spillet, men ikke mere om pladeselskaber og hvem, der har lavet dit og du der dat, men derimod den her skønne, jeg elsker dig, jeg hader dig, det håber jeg i hvert fald ikke, at I gør for mit vedkommende, fordi så bliver det lang eftermiddag.
1: Så skal I bare slukke for radioen.

0: en
1: ja, dejlig nummer har hun jo lavet.
0: Ja, og den her synes jeg er en rigtig dejlig dansk fortolkning af Grande, Grande, Grande, som den jo hedder i originalversionen, og vi kender den jo ganske udmærket også i en udgave med den spanske smørtenål Julio Iglesias. Og så som sagt, som jeg nævnte her, inden vi satte den i gang, får vi fornøjelsen af, jeg har aldrig nogensinde hørt den i en version med Mireille Mathieu, og så selvfølgelig på hendes modersmål fransk. Derudover så skal man jo ikke glemme, og det var i hvert fald i 70'erne herhjemme i Danmark, af Shirley Bassey. Hun havde et kæmpe hit med nummeret. Det ved ikke, om du kan huske det.
1: Det kan jeg godt.
0: Kan du huske det, LP? Jeg ved, du har den, ligesom jeg har, hvor hun har den der flotte skinhue på.
1: Ja, og sådan en bordeaux-rød eller sådan noget.
0: Den er meget sådan dunkel i det, ja. og det er en sort hue, hun har på osv. Fantastisk album i øvrigt. Fra hun siger fra Tiger Bay, som hun fik som kælenavn. Vi skal videre med musikken. Vi har mangt og meget, vi skal nå. Og her har jeg taget et album med. Du har det i forvejen. Jeg havde det ikke, men fik fat i det nede i Bremen efter en velfortjent ferie. Og meget apropos det, så når vi går over til alt det udenlandske, det kan vi da godt lige løfte sløret for over for lytterne, at jeg spiller udelukkende hollandsk popmusik, og meget af det kender I ganske udmærket i forvejen. Det bliver en genopfriskning for alle parter. Men den her, I kender den jo på tysk, Junger Tag med Gitte Henning, og selvfølgelig også på dansk, Unge Dag, som en velkendt tysk komponist har skrevet. Kan du huske, hvem det var? Han har jo lavet et utal af plader, tyskeren, og han var jo så heldig så at skrive den her til Gitte Henning, da hun medvirket i det tyske Grand Prix for rigtig mange år siden. Jeg tror, vi skal tilbage til 1973. Det skal vi nemlig. Og jeg mener, det var ham, som stod bag et utal af andre indspillinger. Det kan vi vende tilbage til med et øjeblik. Men lad os nu høre Junger Tag på engelsk, og det er ikke så ofte, vi hører den her Hello Today med Gitte. Den kommer her.

0: Så fik vi, jeg vil ikke sige tre på stribe, fordi jeg talte jo lige efter, at vi havde hørt Junger Tak på engelsk Hello Today, at vi lige skulle have en oldies-trilogi med Gitte, hvor hun synger på tysk og på engelsk. Og den her, vi lige sluttede af med, det var et nummer, der hedder Streiten muss nicht sein, en rigtig schlager, som man sjældent hører, og jeg ved ikke, hvor stort et hit hun havde med det nummer i Tyskland, men lad det nu være, nu blev den da i hvert fald præsenteret her på Rødovre-kanalen. Og så, jer som er inde i alt det der 60'er musik og så videre, I kender vel også Crispin St. Peters, det var nemlig ham, der havde et sådan rimelig stort hit med nummeret You Were On My Mind, og det var den, vi hørte med Gitte Henning på tysk, Unter Himmel Weint, som den hed.
1: Og hvis der er nogen, der er interesse i det der boxset, som Tom han præsenterer her, så kan jeg da oplyse, at det er en meget, meget stor tysk serie, som man også kan få på nettet og så videre. Den er relativt billig set i forhold til, hvor meget guf der er på den. Den er udgivet af Electrola, og jeg tror selv, jeg har en 4-5-6 stykker af i den serie af dem, der er, jeg tror, der er udgivet 30-40 stykker af dem.
0: Ja, og det, der er mærkeligt, eller lidt specielt ved den, som jeg blev mærke i, da jeg købte den, det er, at der er IMI's eller HMV's Masters Voice-label på det tyske selskab Electrola, og så står der Das ist Musik, og jeg ved ikke, om du er bekendt med, om Electrola på et tidspunkt har ejet His Masters Voice. Mig bekendt, at det er jo et engelsk foretagende.
1: Det burde det være. Det burde det være. Det hørte det, jo under EMI engang, ikke?
0: Ja, så det virker jo mærkeligt, at det er Electrola, som har udsendt de boks, som du nævner der, og så er den hund der synger ned i grammofontrakten. Sådan er der så meget.
1: Det er der, bestemt.
0: Se, nu vil jeg gå i gang, og det kan godt være, at jeg ikke kan nå mere, men det bliver en... Det bliver en gennemgang af hvad det hedder, en danstopliste, som er 60 år gammel. Den er nemlig fra 55 år. Nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. den er 55 år gammel, altså fra 1971, og der har jeg taget nogle numre frem fra det år. Og den første, vi skal høre her, det bliver en svensk melodi, den er skrevet af Peter Himmelstrand. Man tror, han er pære dansk, det er han så ikke. Han er pære svensk. Og så er det Svend Buhmann, der har sat dansk tekst til den her søde Mamma med Grete Ingemann. Den kom ind på listen den 17. april 1971, og den højeste placering, det nåede den tre gange, blev den nummer 5. Og så forsvandt den ud i glemsen, han er sagt, indtil vi andre begyndte at tage den op igen. Den 1. maj 71. Herligt genhør med den her sangerinde, som Søren og jeg i hvert fald er stor fan af. Mm-hmm. Synd, at hun ikke blev så gammel.

Ja, skønt. Genhør her med Grete Ingmann og Søde Marmor, som sagt en svensk melodi skrevet af Peter Himmelstrand, hendes sidan. Og nu skal vi have nær sagt over til fjernsynet, fordi I kan vel huske alle sammen derhjemme, kan jeg lytte tv-serien om den ridende sheriff, nemlig Sam MacLeod. Og der blev selvfølgelig også lavet en melodi på dansk, som Grete og Peter kom på Dansktop med i 1971. De var med hele 8 gange det år, og nåede dog trods alt en enkelt gang at komme op på førstepladsen. Og perioden, de var inde på listen, det var fra 20. marts til 8. maj. Og lad os så lytte til den her Sam MacLeod. Det er jo en melodi selvfølgelig, som har helt andre rødder. Men lad os nu høre den her i første omgang på dansk.

Ja, det her var jo altså også en måde at komme på danstoppen på dengang ved at bruge en af The Everly Brothers helt store millionsælger, nemlig Bye Bye Love, og så var den som sagt blevet til Sam McLeod. Og det er jo takket være igen en tekstforfatter, som vi ikke kender så meget, men han hed i hvert fald Kurt Jæger. Og det var de to brødre, Brian og Brian, som havde skrevet musikken. Og vi går videre til endnu en plade fra selv samme liste, og til nye lytter kan jeg nævne, at vi ikke er igennem en gennemgang af hele danstoplisten fra 1971. Jeg har taget et udpluk af den, fordi tiden tillader ikke, at vi kan nå at spille alle sammen. Men derimod den her med Pia Orca, en jeg kan elske at holde i hånden, den tror jeg nok de fleste kender. Det var jo hendes mor, Mona Orca, som havde skrevet teksten til den her melodi. Dens højeste placering, det var en anden plads. Og den var med 13 gange, og Mona Orca, altså hendes mor, gjorde så lidt uheldigt bemærket i dagspressen ved at fortælle vidt og bredt, at hendes datter havde haft en affære med Dario Campeotto, og det ville han jo slet ikke være ved, for det har han aldrig haft. Men sådan er der så meget med de der sladderblade, se og høre og billedblade, hvad ved jeg. Der er måske nogle af jer, der kan huske, at der blev skrevet stolpe op og stolte ned omkring den affære, som overhovedet ikke havde noget på sig. Det samme var jo også med Gitte Henning og Rigsgildo nede i Tyskland. De havde heller aldrig nogensinde været kærester. Sådan er der så meget, men det er der ikke med den her dejlige melodi.

0: Hun havde flere singleudspil inde på listen, men der var ikke nogen af dem, der nåede den samme højde som, som den her. Jeg kan lige blot nævne, at en af dem hed Millionær. Det var jo en, den melodi, som Gitte Henning i øvrigt også har indspillet på tysk, taget fra Tyskland selvfølgelig. Se, jeg var jo stolt som en pave der i 1971, at der var en særdeles velkendt plade, som brugte mit navn. Og det får vi en smagsprøve på her i den danske version, Tom Tom Kære Tom af Irene Kloster. Men ellers så var det jo den australske gruppe New Worlds, som kom på alverdens hitlister med Tom Tom Turn Around. Men den her Tom Tom Kære Tom, jeg kan lige tydeligt huske, den kom. Det var sådan en lidt trist, grå cover, der var på det, eller på den single, som der blev udsendt der i 1971. Og det var faktisk de to sangskrivere, som mest excellerede i glam rockmusik, både med The Sweet og Mod og hvad de nu ellers hed, alle sammen fra Storbritannien, der havde skrevet det her nummer her. Og som I kan høre om et øjeblik, hvis ellers I kan huske den, så er det jo altså en helt anden stil end det, som de to herrer, Gin og Chapman, ellers var eksponent for. Inden vi sætter den i gang, skal jeg da lige nævne, at den fik en placering som nummer 4, som var den højeste i øvrigt. Og så lå den på hitlisten der i 71 fra den 27. november og helt frem til den 5. februar året efter, altså i 1972. Så lad os nu få et genhør med den her Tom, Tom, Kære Tom.
1: Og ind?
0: Ja, jeg venter lige på, at du er ved og skal sige noget sidevind.
1: Ja, hvis du kobler mig på.
2: Ja, tak for det. Nu nævnte du selv The Sweet, fordi den der er faktisk også indspillet af The Sweet. Den blev udsendt som en B-side på en af deres meget tidlige singler. Jeg tror, det var Alexander Graham Bell eller Funny Funny. Der var også deres udgave af Tom Tom Turnaround.
0: Det har du fuldstændig ret i, og når nu du nævner det, så har jeg den kunne hjælpe mig selv også i en version med dem.
2: Ja.
0: Man kan ikke have det hele i hovedet. Man er nødt til at skrive en masse ned for at få det hele med, og så får man alligevel kun det halve med.
2: Ja, ja, og ellers så må man jo bruge to hoveder i stedet for et hoved.
0: Lige præcis. Skal vi ikke høre Irene Kloster? Ja, mig bekendt, så fik hun kun den her ene hitliste placering. Men det var der så til gengæld også en af de helt store. Den kommer her.

0: Ja, det giver da, i hvert fald for mit vedkommende, rigtig mange minder fra 1971 med nummeret her, både i den her version, men så sandelig også i originalversionen med The Sweet, og så ikke mindst med hitlisteversionen med New World fra Australien, Tom Tom Turnaround. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med den sang sidevind.
1: Jamen, jeg synes, det er en hyggelig melodi, og så videre. Så kom jeg jo så lige i tanke om det der med The Sweet, da du nævnte den, fordi at, når du selv har den, jeg har den jo også, jeg har rigtig mange plader med The Sweet. Det var jo enten dengang, da de udkom der, der var man jo enten til Slate, Sweet, eller nødvendig i sådan onde Susie Quattro.
0: Lige præcis. Se, nu skal vi en tur i biffens sidevind.
1: Jamen, det er jo altid rart.
0: Og jer derhjemme lytter. Den kræver ikke nogen nærmere repræsentation. Jeg skal nok nævne lidt om den, når vi har lyttet til den. Vi skal ind og se Præriens Skrappe Drenge

0: Ja, så hørte vi ham drukkenbolden Preben Kaas til sidst.
1: Og så var det jo Willy Rathnau også, ja, og Paul Hagen.
0: Ja, og Dirch Passer ikke mindst.
1: Har du selv set filmen?
0: Ja.
1: Det har jeg også. Jeg så den inde i Toftegårds bio. Og jeg var meget nervøs, fordi der var aldersgrænse på, at man skulle være over 12. Dengang den kom, der var jeg jo altså kun 10. Ja. Men det gik.
0: Og så kan jeg huske den frække dame, der var inde i baren. Det var jo således på de westernfilm, at op på første salen, det var faktisk et slags bordel.
1: Mm.
0: Og hende, der spillede rollen der, Eva Danet, tror jeg hun hed, Sally Sang, kan jeg huske den hed, hvor hun så lægger op til narestreget over for de fire gutter der. Den kan jeg prøve at finde frem til jer her i morgen om en uge, når jeg er tilbage. Den kan I sikkert måske også huske. Jeg kan i hvert fald så meget på punder nu, vi snakker om den melodi eller film, så skal vi da også høre den. Se, den var på listen i 12 uger, eller 12 gange, om man vil, og højeste placering var en tredje plads. Og det var øvrigt Carl Ottosen, der havde skrevet teksten, og det var Svend Gyldmark, som var komponist. Og nu skal vi ned til Tyskland. Der var jo to. Ja, vil du sige noget?
1: Ja, ja, ham med Ottosen der, ham kender I jo udmærket godt i alle de der soldaterkammeraterfilm, hvor han er sergeanten, der bliver udsat for mangt og meget af basserne jo.
0: Ja, og han har også været med i nogle af filmene fra Søværnet af, hvor han er officer på en af skibene, blandt andet på flådens friske fyre, korvetten Triton, som jeg selv har aftjent min værnepligt på, så det er jo rigtig sjovt at se den. Nå, ikke mere om de her nostalgiske drømme, vi to har, fordi så får vi slet ikke spillet musik. Derimod, så vil jeg godt have en drøm om, at vi skal ned til Tyskland. For de to søstre, Alice og Rita, de fik jo serveret den ene tyske schlagerperle efter den anden. Og det var også tilfældet med, at alle har en drøm om lykke, som vi skal høre nu her med dem. De var mange gange på danstoppen, skulle jeg hilse at sige. Den her, den fik kun en femteplads, det kan jeg så ikke forstå, men det var der med 8 gange, og det var igen sommeren 71, at de var repræsenteret med den her plade. Og den kommer her selvfølgelig.

0: jeg kan jo godt forstå, at den blev oversat til dansk, og i særdeleshed også, når det var en dansk sangerinde, som havde et kæmpe hit med den nede i Tyskland. Det var nemlig vores egen Gitte Henning, der lancerede den på den tyske hitliste under titlen Liebe Stock kein Ringelrein. Og så, som sagt, kom den så her på Danstoppen til at hedde Alle har en drøm om lykke. Masser af skønne slagermelodier fra de to søstre side af dengang. Den næste, det var jo faktisk, jeg ved ikke, om I derhjemme kan huske, Chirpy Chirpy Cheep Cheep med Middle of the Road, den skotske gruppe. De havde i hvert fald et kæmpe hit med den melodi, vi skal høre her med Katie Bødker på dansk. Hun var jo normalt ikke en, som tog popmelodier til sig, men det var altså Gustav Winckler, der lokkede hende til at gå i studiet og indspille Lille Sorte Stær. Og det er Victor Skårup, som har skrevet den danske tekst. Den var med 9 gange og nåede der 5 gange at være på førstepladsen i 1971.
1: Og det er meget pudsigt med Middle of the Road, som du siger, var fra Skotland, men det var ikke der, de havde deres største succes, og det var heller ikke der, melodien den blev fundet og spillet første gang. Det var faktisk på San Remo Festivalen i Italien.
0: Ja, og ikke nok med, at de vedvirkede dernede, men så, da de så først blev kendte, så engagerede de sig på adskillige krydstogtskibe i Middelhavet og sang alle deres store hits. Tiden iler sidevind, vi skal nå et par plader mere, men dejligt at få de her baggrundsvidner. Det håber jeg også, I synes om derhjemme ved højtalerne. Og den her, det var jo en landeplage i 1971.

0: en herlig melodi her, og det var jo ikke det eneste hit, de havde, Middle of the Road. De havde også Soleil, Soleil og
1: Sacramento og hvad de nu ellers hedder.
0: Talk altså. Of All the USA, og ja. Der var mange fede melodier med den gruppe.
1: Det var der helt sikkert. Se, vi skal lige nå et par stykker mere, inden vi skal over til den udenlandske musikscene. Og den næste, der er klar på pladesalærken, det er, ja, det er faktisk et nummer med de gyldne løver, der hedder Ved Havet. De excellerede jo i irske folkemelodier, de fik oversat. Og det var også tilfældet med den her, som Jens Memphis har sat dansk tekst til. Den fik som højeste placering en tredjeplads og var med 5 gange. Så det kunne folk åbenbart ikke rigtig lide, det der irske musik dengang. Men jeg synes jo, altså, den var fantastisk. Jeg synes i hele taget både Sand på gulvet, som også er en anden, der excellerer i det der folkemusik fra Irland. Og så De gyldne løver er helt fantastiske, men det er jo igen smag og behag.

Og så får I ikke mere for den 25, fordi vi skal lige nå Hej gamle mand også her på falderebet. Og det var jo en ABBA-melodi. Det var Bjørn Ulvaeus, som havde skrevet den, da han var sammen med Houdini Singers. Og eller rettere sagt, det var sgu ikke ham, der havde skrevet den. Jo, det, han gjorde det faktisk i fællesskab med kollegaen Benny Andersen. Og nu skal vi høre Kimik. Det var et one-hit wonder fra deres side af 71, men en rigtig god plade. Det bliver det sidste udspil på den her 55-årige hitliste, dansktopliste fra 1971, fordi nu skal vi snart over til alle de udenlandske kunstnere.

0: Og vi har jo allerede overskredet sendetiden for de danske pladerside, men
1: det går nok.
0: Da det er os selv, det går ud over, så går det vel an. Dejlig melodi, kæmpe hit for Kimmich der i 1971, og ABBA i øvrigt også. Se, nu lukker vi ned for gammel dansk og går over til for fuld musik. Her kommer indledningssignaturen.

0: Og med ham den franske synthesizer, ekvilibrist Jean-Jacques Perrier og hans små skibe, Lille Tut blandt andet og mange andre, så er det så ensbetydende med, at vi går over til alle de udenlandske plader og alle de internationale kunstnere.
1: Og det er jo selvfølgelig i programmet For Fuld Musik. Studieværterne, det er stadigvæk de samme, Jones og Sydvind, og er I først hoppet på nu her, så kan jeg da sige tak for Jones, til Jones for at

0: præsentere alle de gode gamle danske plader. Nu tager vi så fat i alt det udenlandske, og jeg kan se, at Jones han vil gerne spille hollandsk i dag, det får han så lov til. Og når han gør det, så spiller jeg alt muligt andet indimellem.
1: Det er jo fordi, jeg lige er nyligt hjemkommen fra en skøn ferie både i det tyske og ikke mindst nede i Holland. Det er jo en kæmpe musikscene, at Holland har. En kommer ind på en flot tredjeplads efter Tyskland og Storbritannien. Så det kan I godt glæde jer til. Der er mange, der meget. De fleste af dem, dem kender I ganske udmærket. Men mere om det senere her i eftermiddag. Og Sidevind har allerede en plade parat, kan jeg se.
0: Det har jeg, og det er første album, jeg I får lov til at stifte bekendtskab med. Det er et album, der hedder One Hit Wonders for grupper. Og der får I tre i hver af vores timer her. Og der er altså mange sjove specialiteter på, og lad os lægge ud med en gruppe, der kaldte sig The Cheers. De fik en 6. plads i 1955 med nummeret Black Damien Trousers.

Black Demon Trousers her med The Chairs. Og det, der er meget kendetegnende for alle de her one-hit wonders, det siger jo næsten sig selv, at de faktisk kunne nå at få et enkelt hit, men det gør ikke noget, når de bare er gode. Vi rykker ned til nummer 5 på denne her, nummer 4 på denne her skive. Og der finder vi et duopar, der hedder Shirley and Lee. De lavede derimod mange plader. De fik ikke ret mange hit, men de lavede mange gode melodier, og en af dem, de trods alt kom på hitlisten med i 1956, det var Let the Good Times Roll.

Den tror jeg til gengæld godt, I kender den melodi, Let the Good Time Roll. Og den næste melodi, den er med Little Joe and the Twillers, og fra 57, en plads nummer 22, og nummeret hedder Peanuts. Det er der jo mange melodier, der hedder. Det hedder den her også.

0: Nummeret Peanut her med Little Joe and the Thrillers, som sagt en 22. plads i 1957, men et stort hit blev det ikke for dem, men det blev det for nogle andre nogen, ikke sandt?
1: Lige præcis. Da først af Frankie Valli og The Four Seasons fik fingre i den her skønne melodi fra 1957, så kom der gang i foretagendet. Og det er jo selvfølgelig takket være hans helt eminente fisselstemme, eller falsetstemme, som han havde, den gode Frankie Valli. Og så blev han jo så selvfølgelig bakket rigtig dygtigt op af både Gordio og, hvad var den anden hed?
0: Crew.
1: Ja, Bob Crew og Bob Gordio. Men festen, den stoppede ikke her, fordi i Europa skulle man selvfølgelig også sætte sit præg på den her dejlige melodi. Og det blev en af falsetgrupperne fra Storbritannien, som så fik stor succes i Danmark, nemlig Wishful Thinking, som tog den til sig, og jeg synes jo personligt selv, at den er den allerbedste af de, eller de der versioner, som jeg har kendskab til.
0: Det var godt, du lige kunne komme mig til undsætning der, fordi jeg har faktisk glemt den der melodi. Nå, hvis I synes, de er sjove, de her One Hit Wonders, så får I tre mere i hver af de efterfølgende timer. Og så det første album fra min side denne eftermiddag. Det er Barry Manilow, så siger jeg, nå, det er jo Mandy, og I Write the Songs og alt muligt. Det er det også. Men det her er fra et album, han udsendte i 2001, der hedder Mayflower. Og det er en ret sjov opbygning af albumet, fordi han har lavet det i, udover der står nummer på det, så har han lavet det i lejlighedsorden. Så dem, der synes, at det her nummer er rigtig fedt, vi skal høre nu her, de boede altså i lejlighed 2H, og sådan har han så lavet det med alle de her 17 numre på det her album. Det skal vi selvfølgelig have et par gode numre med ham og fra det album.
1: Men inden I får lov til at høre det, så skal jeg da lige for en god ordens skyld lige nævne, hvem den anden falsetgruppe var fra Storbritannien. Jeg tror nok, jeg kun fik sagt Wishful Thinking. Den, der var allermest kendt herhjemme i Danmark, og som var flere af dem af medlemmerne også bosat sig, det var jo selvfølgelig Red Squares.
0: Rigtigt.
1: Og så kan vi høre
0: Barry Manilow og fra lejlighed 2H, der skal vi høre et nummer, der hedder Turn the Radio Up. Come on.

0: Jeg havde i hvert fald ikke hørt det nummer med Barry Manilow, før jeg fik fingrene i det her.
1: Hans stemme er jo ikke til at tage fejl af. Han har jo begået rigtig mange dejlige melodier. Og den, han vel nok har tjent flest penge på, og som jeg også synes er den allerbedste stadigvæk, det er jo Copacabana, ikke?
0: Jo, det er jo.
1: Da han udsendte den singleplade i slutningen af 70'erne, den som på dansk jo med Peter Belli kom til at hedde Istegade, det er jo en helt unik plade, synes jeg i hvert fald.
0: Han har i hvert fald lavet mangt og meget, og den næste plade, den er fra elevatoroperatørens departement, og den hedder They Dance.

0: Der er der fuld gang på det her stykke musik med Barry Manilow. Jeg troede egentlig ikke, han overhovedet kunne lave sådan noget. Men det kan han.
1: Ja, han har også lavet flere plader med hende, sangikonet Bette Midler.
0: Ja.
1: Blandt andet, ikke?
0: Jo, og jamen, han er jo en rigtig alsidig herre. Men der har altid stået et eller andet sådan skær over, at han... Man kan ikke rigtig finde ud af, hvor gammel han er. Og sådan noget. Jeg synes, han ligner en lidt aldrende herre nu om dagen.
1: Altså, han ligner en... Man kan stadigvæk se, at han er en aldrende herre på langt over 80 år. Mm. Det vil han ikke være ved, fordi man kan ikke få at vide på nettet hans nøjagtige fødselsdato og år. Men lad det nu være, så kan man jo gætte sig frem til det. Og han har jo så også været under kniven.
0: Ja.
1: Og det kan man altså se, ikke? Og det... Ja, han synes jo nok, det er et fantastisk resultat. Det må man da håbe for ham, sådan som han ser ud. Ikke? Men mange, der får lavet de ting der, det skulle de jo nok have holdt sig fra.
0: Det kan man jo nok sige. Vi slutter af med et nummer til fra albumet fra 2001. Her er The Mayflower, og det foregår i lejlighed 5F, og det hedder I Don't Wanna Know.
2: Going up!

0: Jamen, så kom vi hele gennem hele lejlighedskomplekset med Barry Manilow i ejendommen At The Mayflower. Som sagt et album fra 2001 med numre, som jeg ikke havde stiftet bekendtskab med, før jeg fik fat i det her album. Det er også meget sjovt en gang imellem at høre, hvad de her kunstnere også beskæftiger sig med. Ja.
1: Og nu skal vi markere en fødselar her i dag, som vi ikke har i blandt os mere, men det ændrer jo ikke på, at selvom at de er døde for mange år siden, så har de jo stadigvæk haft fødselsdag.
0: Mm-hmm.
1: Og hende, jeg taler om her, det var jo en, der en sangerinde, som ud over at synge også var musiker og pladeproducent. Og hun var faktisk en af 60'ernes allerstørste sangerinder, og ikke mindst på grund af hendes meget specielle stemme, som gjorde den velegnet til masser af bluesindspilninger. Og damen, som vi skal have tre numre med, vil nok de allermest kendte, i hvert fald her i Danmark, har jeg valgt ud, og det bliver selvfølgelig, nu skal jeg selvfølgelig lige nævne det nummer, så lige nævne det, Janis Joplin. Hun døde som 27-årig i 1970, det er rigtig mange år siden. Og det er der jo mange, der desværre kun blev 27 år, og af den anledning, så blev de jo medlemmer af en klub, der kaldte sig for Klub 27. Jeg har så kun taget hende med i dag, og så to andre, som jeg synes mere falder ind i det her tidsforum, som jeg beskæftiger mig med. Men sidevind kan jo nævne, der er to andre, som også er en del af Klub 27.
0: Der er sådan set seks med i denne her Klub 27, og så er der en dansker med også. Hvis nu vi tager dem fra en ende af, så er det Brian Jones, der var guitarist i Rolling Stones. Han døde i 69, han druknede i en svømmepøl. Så er der Jimi Hendrix. Så er der Janis Joplin, som du gerne vil spille noget med nu.
1: Ja, Jimi Hendrix spiller jeg også noget med.
0: Ja. Så var der Jim Morrison, han var jo forsanger i The Doors.
1: Ham bliver også præsenteret.
0: Så var der Kurt Cobain, han var forsanger og guitarist i rockbandet Nirvana. Og det sidste medlem, det var Amy Winehouse, der var en britisk sanger og sangskriver. Hun kom til i 2011. Og så sagde jeg, at der var en dansker med sådan set også. Og det var, forfatteren Henrik Strunge. Ham har man også valgt at sætte med ind i den klub med de her sangere, som er med der. Så foreløbig er der seks sangere og en dansk forfatter.
1: Og det mest sørgelige, det er jo også, at vores fødselar her i dag, hun junkede sig ihjel, ligesom Jim Morrison og Jimi Hendrix også gjorde. Men lad det nu være, deres dejlige musik lever jo heldigvis stadig i bedste velgående. Og de tre, jeg har valgt, og vi kan jo spille dem lige i rap, så I kan nyde dem, uden at jeg taler ind over pladerne. Det bliver først Move Over. Den er indspillet i september måned, den 25. september 1970, og var inkluderet på hendes legendariske vinylalbum Pearl. Og det blev så først officielt udgivet året efter, altså i 1971, til trods for indspillingen var i september måned 70. Så bliver det mere end Bobby Magee, som Christoffersen har stået for, både har skrevet og også selv indspillet. Det var samme dato i september måned, altså 1970, den blev indspillet, og den var jo så også inkluderet på Pearl-albummet i 71, og den sidste, det bliver en hyldest til bilmærket, nemlig Mercedes-Benz. Den har hun så selv skrevet, og det var i oktober måned 1970, at den blev indspillet, men først officielt blev udgivet året efter, stadigvæk på albummet Pearl. Så det bliver de tre, som jeg har valgt at kvittere med i anledning af hendes fødselsdag her i dag, den 4. oktober. Og lad os så gå i gang med den her første. Den synes jeg var den allerbedste, nemlig Move Over.

0: like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz.
1: Ja, de tre numre, vi har hørt med vores fødselsdag i dag, altså Janis Joplin, hun var blevet 86 år, hvis ikke hun havde junket sig ihjel, helt tilbage i 1970. Ja, de var inkluderet på et helt unikt album, der blev solgt i rigtig mange eksemplarer i 1971, kan jeg huske det, der hed Pearl. Og der er måske nogle af jer derhjemme, der stadigvæk har det inde på jeres hylder. Se, jeg lovede jo, at vi skulle i hvert fald høre nogle af de andre kunstnere, som også kun blev 27 år. Dem, jeg har valgt, det er ikke fordi, at de også har junket sig ihjel, men det er dem, som jeg synes bedst kendetegner den periode der i 60'erne og 70'erne. Og Bob Dylan, han havde skrevet nummeret her til Jimi Hendrix, og det er ham, vi skal høre nu her.
2: Der i øvrigt blev 87.
1: Ja, lige præcis. Og den her All Along the Watchtower, hvor han brillerer, jeg tror, han er simpelthen så stiv af stoffer, når han laver det her, for jeg har aldrig hørt nogen guitarister kunne abe efter på det her nummer her, All Along the Watchtower.
2: Så hvis I ikke er til hård rock og alt sådan noget, så er det nu, I skal sætte kaffe på.
1: Ja, men jeg synes, den er tålig, når jeg også i betragtning af, at det er Bob Dylan, der har skrevet noget.
2: Det er rigtigt nok.

0: Jeg kan nok vide, hvad komponisten til nummeret her, altså Bob Dylan, han har syntes om den her indspilning.
1: Ja, det ved jeg ikke, om han nogensinde har udtalt sig om det. Ja, det må guderne da vide.
0: Jeg tvivler på det. Den sidste, jeg har valgt, som var en del af Klub 27, det er Jim Morrison, som heller ikke blev så gammel. Han ligger i øvrigt begravet ind nede i Paris. Han døde den 3. juli 1971. Og nu skal vi høre det nummer med Doors, som jeg synes er allerbedst. De fik godt nok en retssag på nakken i det, at de fik at vide, at de havde 20 sjåle store passager i nummeret af en af The Kings indspilninger. Det kan I få en smagsprøve på her, ganske kort, om I selv synes, det er korrekt eller ikke er korrekt. I måtte i hvert fald af med en frygtelig masse penge, The Doors, for påståelse tyveri. Men lad os nu høre nummeret her. Hello, I love you.

Ja. Fantastisk nummer, men der kommer lidt skov i glæden ved, at der blev kørt retssag på The Doors over, at de havde taget en stor del af nummeret fra The Kings, nemlig det, der hedder All Day and All of the Night. Vi tager lidt af det, og så kan vi lige vurdere, om det var en uretfærdig dom eller ej. Og det var jo så stadigvæk The Doors, vi kunne høre her, men lad os nu lige finde frem her.

0: Altså, jeg synes sådan set personligt ikke, jeg rigtig kan høre paralleller.
1: Det kan jeg heller ikke.
0: Nej. Vi hører lidt mere af den, og så skal vi over til noget helt andet takket være sidevind. Nu tror jeg, at vores trommehinder har fået nok af det her hard rock. Lige før man føler sig henslægt til den hedengangne natklub Hard Rock Café.

0: Og så får I ikke mere for den 25'er med The Kings. Fordi nu skal vi høre noget helt andet, ikke sandt, sidevind?
1: Jo, det kan vi det kan vi sådan set godt blive enige om. Vi skal i hvert fald en lille smule ned i tempo. Og så skal vi en tur til Sverige. Og de kan jo så meget derovre, og de har faktisk også en Elvis-crooner, der derovre hedder Hubas. Og jeg har med at tænke, at I skulle stifte lidt bekendtskab med.
0: Det var ikke det er ikke Lille Gerhardt.
1: Nej, det er ikke Lille Gerhardt.
0: Nej.
1: Det er en herre, der hedder Hubbas. Og han udsendte et rent, mere eller mindre, Elvis Presley-album tilbage i 94. Det er et gammelt sag, men det gør jo ikke numrene dårligere. Og den her, den første, jeg har gjort klar her, den kender I jo. Ja, I kender dem jo alle sammen. Udmærket godt alle sammen. Og det er som end bare Teddy Bear.

0: Vi sidder faktisk lige her, Jones og jeg, og snakker lidt om, hvem ham Hubas kunne være. Jeg har egentlig ikke rigtig kunnet finde så mange oplysninger omkring ham. Andet end at han er gift og har to børn, en der hedder, dengang i hvert fald, der hedder Frederik og Jonas. Og hvem han ellers er, det ved jeg ikke. Men det kan da være, at Jones han ved lidt mere om det.
1: Ja, altså, der var jo en svensk gruppe for en del år siden, der hed The Bobbers.
0: Det er rigtigt.
1: Og jeg kunne have mistanke om, at han på et tidspunkt har været en del af det foretagende.
0: Jamen lad os bare lade det stå hen i det uvisse. En ting er, at han er i hvert fald god til at synge og imitere Elvis, og det får vi lige et par eksempler på til her. Næste nummer kender jeg også udmærket. Det er Moody Blues.

Jamen, det er jo en fornøjelse at høre, når nogen virkelig kan imitere kingen himself, og det synes jeg da i den grad, at ham Hubas her kan. Og sidste nummer, I får med ham i denne omgang, det er selvfølgelig glansnummeret Suspicious Minds.

0: er født nede på, New Zealand. Det var jo en... Eller ikke en New Zealand, hvad var den anden store ø nede i...
1: Indonesien.
0: Indonesien, ja, det var det, jeg vil sige. Sammen med The Blue Diamonds, de kom jo også til Holland i det, at det var en hollandsk koloni i gamle dage, og det var medlemmerne i The Javelins også. Og her skal vi høre den her velkendte Oh Oh What a Kiss, den vi kender med Rocking Ghost. Det er jo en af, Strauss' velkendte melodier, Johann Strauss' og Über die Wellen, som den jo egentlig hedder. Og det er jo den, som vi slutter den her time af med, og som starter vores hollandske afdeling af. Og her har de så valgt at kalde den for The Loveliest Night of the Year. Om det så er juleaften eller hvad det er, det må I jo så selv bestemme. Den kommer i hvert fald her.

Og her forsvinder så The Javelins fra Holland med deres version af Johann Strauss' Über die Wellen. Og det er så indledning til vores lille hollandske eller store, om I vil, afdeling. Det bliver så selvfølgelig afbrudt flere gange, inden vi lukker ned vores side, hvem der skal spille noget helt andet. Og vi lægger for med en gruppe, som totalt er ukendt for de fleste danskere, nemlig Highways. Men nummeret Kitty Kitty Kisby kender I måske i forbindelse med Paul Anka og Rita Pavone. Men her skal vi høre, hvordan er hollænderne greb den sag an for rigtig mange år siden. Kiss me.

hollandske Highways og Kitty Kitty Kiss Me. Og fra Highways og til Albert West, en særdeles velkendt herre, mens han levede. For han hedder jo egentlig Albertus Petrus Enricus Gerardus Vestelaken. Men blev kun 65 år, og det hele det sluttede den 4. juni 2015. Han var sanger og pladeproducer, og faktisk medvirket på adskillige Stars and 45-pladerne. Mm. Men hele foretagendet for hans vedkommende og alt balladen omkring ham skyldtes kopiversioner, som vi skal have det, i hvert fald et enkelt eksempel på lige med et øjeblik. Men han startede op i gruppen The Shuffles, som havde base i Rasmalen i Nordholland. Og det var helt tilbage i 1969, at han debuterede med Shalalala I Need You, som i øvrigt onde tunger påstod var igen et tyveri fra en af Bee Gees' To Love Somebody. Men lad det nu være. Nu har sidevind og undertegnet valgt Jenny Come Lady, den som Brian Hyland fik en verdenssucces med, og jeg synes Albert West gør det rigtig godt. Og vi skal selvfølgelig lige have den forfra. Og den skulle være klar her.

Han har virkelig, virkelig indspillet mange kopiversioner af andre kunstners hitmelodier. Vi snupper en mere som et godt eksempel, nemlig Paul Ankas verdenshit fra 1959, som i starten af 70'erne kom til Holland i takket være Albert Wester, hans indspilling, nemlig Put Your Head on My Shoulder.

0: En rigtig god indspilning af Paul Anka-klassikeren Put Your Head on My Shoulder, fremført af det hollandske ikon Peter West. Og desværre så blev han kun 65 år. Vi mistede ham for 11 år siden. Sanger og pladeproducer, som sagt. Og jeg kunne spille rigtig mange kopiversioner med ham, men det gør vi i hvert fald ikke her i denne omgang, fordi jeg har rigtig mange andre hollandske kunstnere, vi skal lytte til, som også fortjener et genhør.
1: Nu forlader vi lige Holland og tager en tur til England og hilser lidt på to brødre, der hedder Dean Brothers. De har lavet et album, der er rigtig godt til line dance. Og fra det album, der har jeg da lyst til lige at spille nogle numre med dem. Og de gør det faktisk rigtig godt. Og det første nummer her, det hedder I Should Have Asked Her Faster.

0: Så håber I har fået danset lidt line dance, og denne her skal ikke forveksles med den samme titel, som The Mavericks også havde et nummer, der hed Twisting the Night Away. Men i hvert fald så var det The Dean Brothers fra Storbritannien, som har lavet et album med 20 velegnede line dance numre. Yes, så hopper vi til fra over kanalen igen, eller hvad?
1: Ja, det gør vi, fordi vi skal til Holland igen, og den her plade er solgt i over 1 million eksemplarer, nemlig One Way Wind. Og det er jo selvfølgelig hollandske The Cats, som vi skal høre her. Og det bliver så en udgave på engelsk, fordi jeg kunne godt have fundet den frem også i en tysk sprog, fordi det var faktisk i Tyskland, at de blev mest kendte, netop også med det nummer. Og så måske også i forbindelse med nabolandets skønne sangerinde Dana Winner, som også har indspillet den. Og meget på det, så har hun også lavet hende, Dana Winner, en fantastisk udgave af kanadieren, du ved nok, som lavede Snowbird.
0: Nå, ja, Anne Murray.
1: Ja, lige præcis. Men The Cats blev dannet i Volendam i 1964 og var aktiv fra 64 til 85, altså 11 år. Men deres succes bestod mest i perioden fra 68 til 75, og som sagt, så var det Tyskland, der var deres hoveddomænested at udgive plader. I øvrigt så har de udgivet plader i 38 lande. Hvad siger du så, sidevind?
0: Ja, det er voldsomt.
1: Men den her One Way Wind, jeg er helt overbevist om, at lytterne derhjemme kender den. Men inden vi sætter den i gang, så kender I jo også et nummer, som i hvert fald Peter Belli lavede, som han havde taget fra The Cats repertoire, nemlig Rock'n'Roll, jeg gav dig mine allerbedste år. Og det var faktisk The Cats, som indspillede den, under selvfølgelig den engelske titel, den lange titel, Rock'n'Roll, I Give You The Best Years Of My Life, altså en direkte oversættelse. Så tror jeg, at vi sådan ganske kort fik The Cats på verdenskortet eller europakortet, ikke sandt?
0: Du har gjort det der herlige nummer klar.

Det er da nok en af de bedst sælgende grupper, hollandske grupper, som vi lige har stiftet bekendtskab med her. Nemlig The Cats og ikke mindst nummeret her, One Way Wind. Og så måske ikke at glemme det næste band, tror jeg nok er på verdensplan, er det, der har solgt flest plader, nemlig Shocking Blue. Og deres singleudspil, som vi skal høre nu, Venus, den var jo helt uforlignelig. De prøvede så godt nok at komme med flere, blandt andet Hello Darkness og hvad det hedder, Send Me a Postcard Darling og Never Marry a Railroad Man. Og så nede i Tyskland blev de kendte med nummeret Gonna Sing Me a Song, som var lidt slakkeragtig. Men den her, vi skal høre nu, var absolut et one-hit wonder på verdensplan, i hvert fald med Shocking Blue. Og ikke mindst takket være den lidt eksotiske, mørkhårede sangerinde Mariska Veras, som var utrolig international. Jeg tror, hendes far kom fra Rusland, eller i hvert fald et af de russiske republikker, og moren kom fra Frankrig, og så kørte det bare derud. Så hun var multinational. Desværre har vi hende ikke blandt os mere. Hun gik solo på et tidspunkt, havde et mindre hit med Little by Little, men det er en helt anden historie. Nu skal I nyde Venus med Shocking Blue.

0: Et giganthit i 1967 lå også på vores egen top 20-liste i adskillige uger. Og der er jo mange plader, der er indspillet under navnet Venus, der Frankie Avalon blandt andet havde en, og vores egne Leisure Lucienne har indspillet et nummer også, omhandlende kærlighedsguden inden Venus osv. Og så som sagt, den vi lige lyttede til her med hollandske Shocking Blue. Det sidste hollandske udspil her i denne omgang inden sidevind skal præsentere noget andet. Det bliver pigegruppen Dolly Dots. De har også lavet rigtig mange singleudspil, men der er ikke nogen af dem, der har overgået Tell It All About Boys. Altså de tøser, som simpelthen var pjattet med drenge, ikke sandt?
1: Lige præcis. Stort hit også i Danmark.
0: Det var den.

0: Det var da et herligt genhør med de her Dolly Dots piger.
1: Ja, Tell Up All About The Boys, og der var jo numre som, eller singler som Radio, og They Are Roller Skating, og jeg tror mange af dem, når man kigger på, de her, på det her billede, ja, det er jo ærgerligt, at man ikke er 20 år mere, ikke sidevind, når man ser dem.
0: Det kan man jo kan man godt sige.
1: men i hvert fald så kunne de da synge, de der gæve hollandske piger.
0: Se, for de næste tre pladers tid, så skal vi igen have nogle af de her One Hit Wonder fra nogle af grupperne. Og den første, det er en gruppe, der hed The Jamels. Og pladen, vi skal høre her, blev nummer 12 på, hitlisten i 1961. Og den er også lavet i flere udgaver, denne her, af mange andre kunstnere. Blandt andet tror jeg nok, at Show Waddy Waddy har lavet A Little Bit of Soap. Blandt andet. Men den, der kommer nu her, det er altså den uforfalskede original.
1: Og det var jo, inden vi sætter den i gang, jo Show Waddy Waddys ekspertise at genindspille dem i gode kopier.
0: Gode indspil, ja.

0: A Little Bit of Soap med The Jamels. Så kan man se, hvad man kan få ud af at
1: ja, og
0: have sæbe.
1: Jo, men så, når man så kender kopiversionen eller coverversionen med britiske Shubody Wally, så ligger den jo utroligt tæt op og
0: originalen. Ja, det gør den. Det må man sige.
1: Og det var de jo gode til.
0: Ja, de har lavet mange gode kopier. Ja,
1: helt bestemt.
0: I 1962 var der en amerikansk pigegruppe, der hed The Sherrys. Og de toppede et par gange, men på denne her har de kun taget den med, der blev nummer 35, men det gør de jo ikke melodien mindre god. Den hedder Pop Pop Popsy. Og så er der det sjove ved The Sherrys. Det var jo en pigegruppe. Og den ene af medlemmerne, hun hed Charlotte Walker. Og de optrådte faktisk i Sverige et par gange, og der blev hun lun på hvad hedder det, ham fra Svende og Lotta.
1: Når Svende Hedlund.
0: Svende Hedlund, og de blev sørme også gift, og det var så dem, der teamede op sammen i gruppen, der hed Svende og Lotta.
1: Ja, og så
0: kender vi historien med.
1: Kender historien, de var sammen mange år, og før han døde, der blev de så skilt, og ja. Ham har vi desværre ikke blandt os mere, men så er det godt, vi har alle pladeindspilninger, også med Lotta Hedlund.
0: Lige præcis. Men dengang hed hun Charlotte Walker og var medlem af The Sherrys. Lad os prøve at høre den.

0: Pop, pop, Popeyes med The Sherrys. Og den sidste af de her One Hit Wonder i denne her time, den er med en gruppe, der hedder The Earls, og der er vi nået op i til 1963, hvor pladen blev højst placeret på en plads nummer 24, og nummeret hedder Remember When.
1: Er det The Callin Twins melodi?
0: Nej, det tror jeg nu ikke helt der.

0: Og denne her melodi, jamen den er jo som end også indspillet af mange andre. Jeg kunne jo også lige komme i farten på Show Waddy Waddy, men så synes Jones også lige at kunne oplyse, at Kaelin Twins også har indspillet den. Det er rigtigt, det kan jeg nu godt huske. Men jeg synes jo, at denne her musikserie, som i øvrigt er lavet i Canada, det er meget apropos det, skriver jo i deres oplæg til det, at det er jo de første udgaverne, der er på de her plader.
1: Se, nu skal vi tilbage til den hollandske musikscene, og nu skruer vi tiden tilbage til 1978. Og den her med den hollandske gruppe The Surfers, det er et kanonhit. Og de fulgte den så op året efter, altså 79, med Windsurfing Time Again. Og jeg synes, I skal have begge to. Her kommer, jeg var lige ved at sige, første udspil for 78, der kort og godt hed Windsurfing. I starten troede jeg, at det var noget Beach Boys eller noget andet over fra Californien af, men indtil man så fik at vide, det kommer faktisk fra Holland og er blevet indspillet og skrevet og det hele af dem. Så nyd den, den kommer her.

Så fik vi de to singler fra henholdsvis 78 og 79 med hollandske The Surfers. Og det blev jo altså, i hvert fald i hele Europa, ikke mindst i Danmark, nogle kæmpe succeser. Se, de to brødre, vi nu skal høre her under fælles navnet The Blue Diamonds, var jo altså også meget, meget populære, da de kom frem. Og de er født og opvokset nede i Jakarta i Indonesien, men som sagt, Indonesien var dengang en hollandsk koloni, og mange af indbyggerne dernede fra flyttede så til Holland i Europa. Og deraf så selvfølgelig alle de der musikalske notabene, som vi har præsenteret her denne eftermiddag. Vi har dem ikke iblandt os mere. De døde, de to brødre, kort tid efter hinanden i år 2000 af den der forfærdelige sygdom, I godt nok ved. Vi snupper to numre. Den allermest kendte i hvert fald i Danmark, som de indspillede. Der var selvfølgelig en, der hedder I'm Gonna Get Married, som jeg også kender med, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham, amerikaneren, der fik succes med den over i USA, men det er så lige meget. Men den her Ramona, den tog kejler i stort set hele Europa, ikke mindst i Tyskland, også i en tysksproget udgave. Her får vi den på engelsk med The Blue Diamonds.

0: utrolig populære var det i slutningen af 50'erne, de to brødre fra Indonesien, The Blue Diamond, som sagt så blev hollandske statsborgere og bosat sig, jeg tror det var i Amsterdam, de sidste leveår. Jeg har faktisk også flere albums i deres senere år, som de, hvor de genindspillede nogle af de her gamle klassikere, og dem kan vi jo have til gode en anden god gang. Og så ved jeg, Sidevind, du har et spansksproget album med dem.
1: Det er rigtigt, fordi det excellerede de faktisk også i, og de har også lavet julemusik og så videre. Og hvis nogen undrer sig over, hvor vi har alle de der godbider fra med alt det der hollandske, i hvert fald lige for The Surfers og så nu for de her Blue Diamonds, så skyldes det, at man tilbage i 2018 og fremad i nogle år i Holland på hollandske Universal udsendte en kæmpe serie, der hed The Golden Years of Dutch Pop Music, og jeg tror, den voksede op til at blive omkring et 80 forskellige albums, dobbeltalbum, med alle mulige og umulige hollandske konstellationer og grupper og alt muligt andet. Sidst jeg var inde og se, der har de holdt op med at lave serien, så må man jo være glad for dem, man har. Der er mange sjove ting og specialiteter på.
0: Det er der, og det her album med hensyn til The Blue Diamonds, tror jeg, at jeg tager med her i morgen om en uge, sammen med mange af de andre hollandske specialiteter, som vi når i dag. De har nemlig indspillet rigtig mange dejlige melodier. Men vi slutter af med dem i dag med Jacob Gades uforlignelige tango-jalousi, hvor den blot hedder Jealousy. Og nu kan I selv vurdere den der indspilning, hvordan den er, men i de fleste tilfælde, når vi taler om The Blue Diamond, så er det til UG med kryds og slange.

0: Ja, ikke sandt? En rigtig god indspilning af Jakob Gades uforlignelige tango-jalousi.
1: Til UK kryds og slange. De var meget, meget populære og meget, meget dygtige.
0: Ja, de to drenge der. Og synd, at de ikke blev så gamle, og de døde af kræft med ganske få måneders mellemrum. Men det er godt, vi har en masse plader med, men jeg skal nok tage noget med også på mandag og ved en senere lejlighed, fordi de har et kæmpe bagkatalog.
1: Det må man sige.
0: Se, nu vender vi tilbage til The Javelins, som også kom fra Indonesien, men som bosatte sig i Holland og også var på gæstevisit adskillige gange inde i Hit House herhjemme inde på Frederiksberg. Og hvad skal vi slutte af med? Det er svært. Der er lavet Javelins Beat, der er lavet Al Capone og flere andre, og der er også lavet nogle tyske indspilninger sammen med de tyske The Crazy Girls og hvad ved jeg. Men valget her i dag er faldet på Sweet Georgia Brown, hvor den kører bare derudad. Og det bliver den, der slutter vores næst sidste time af. Nu skal vi i gang med den sidste time mellem 17 og 18 her på Rødovre Kanalen. Og som sagt er det The Javelins fra Holland, vi hører.

Jamen, som Jones ganske rigtigt sagde, så er vi gået ind i den sidste time med blandt andet hollandsk musik. Men jeg lægger ud i denne her time, og jeg har faktisk tænkt mig at lægge ud med et boyband. Og den kan, har der jo været en del af over tiden, og de har lavet meget godt musik, synes jeg, nogle af dem. Vi skal have nogle numre her med gruppen, der hedder Westlife, og lad os lægge ud med deres udgave af Uptown Girl.

Oprindeligt var det jo Billy Joel fra Piano Man, tror jeg det album hed, der havde et kæmpe hit med det. Men jeg synes altså, Westlife gør det mindst lige så godt. Det må jeg sige. De har lavet mange spændende ting, og et af deres allerstørste numre, det er jo nok det her World of Our Own. Det kommer her.

0: Et kæmpe hit fik Westlife med denne her The World of Our Own. Og så slutter vi af med den sidste af deres store hit. Og det er jo mærkeligt nok en Barry Manilow-komposition. De synes, de ville prøve kræfter med. Og igen lige så vel som med Uptown Girl, så gør de det faktisk rigtig godt.
1: Ja, og Barry Manilow, han måtte jo ændre navnet. Ja. Fordi den hed jo egentlig Brandy. Mm. Og det er jo en helt anden dejlig melodi. Jeg har den selv i en fantastisk version med Ray Conniff Singers. Og da den så var blevet hitter, så måtte han jo ændre det her nummer, vi skal høre lige om et øjeblik, til Mandy.
0: Og ham, der indspillede den, det var faktisk en fransk mand. Jeg har lige sådan glemt navnet, og han kaldte den nemlig Brandy. Og så synes Manilow, den var så rigtig god, så kan man jo ikke kalde den det samme. Det er rigtigt.

0: Det kan godt være, at Barry Manilows udgave er god, men jeg synes faktisk også, at Westlifes udgave er rigtig, rigtig god. Det er de sluppet godt fra. Og det her, det er jo selvfølgelig Greatest Hit album, de har udsendt med super mange lækre melodier på.
1: Og nu skal vi have et genhør med et par af de der pigegrupper, hvor der kun var tre medlemmer i nede fra Holland. Den første her, det er Pussycat. Dem tror jeg nok derhjemme, at I kender. Og ikke mindst nummeret, vi skal høre her, nemlig Mississippi. Men jeg har fundet den frem i en tysksproget version, fordi det var faktisk nede i Tyskland, de fik det største hit med den. Men herhjemme kender vi dem jo også fra numre som Georgies og Smile blandt andet. Men lad os nu nyde, og det er faktisk rigtig lang tid siden, jeg selv har lyttet til den her udgave på tysk med hollandske Pussycat med nummeret Mississippi, og man må formode, at det er en hyldest til den amerikanske flod.
0: Old Man River.
1: Ja, lige præcis.

Og så fik vi den tyske version af deres, vel nok, eller det var det største hit fra Pussycat-side, De Tre Piger fra Holland. Og man havde flere grupper, hvor der var tre damer involveret. Og den næste, det er måske den mest, eller i hvert fald en, der var lige så kendt som Pussycat, nemlig Love eller Love, som de hed. Den allerstørste og den første hitter, de kom med, og var særdeles kendt i både Benelux-landene, men så sandelig også i Tyskland, nemlig You're the Greatest Lover. Så skal vi ikke starte ud med den kommer her i hvert fald.

Ja, de var det helt store sus der i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Nemlig den hollandske pigetrio under fælles navnet Love. Og vi har besluttet, at I skal have en trilogi og så en lille bonus-single, som vi vender tilbage til, når vi har spillet de tre singler med, hvor alle tre piger er samlet. Den næste, som vi har fundet frem med Love, det er nummeret Sugar Babe. Og den, lad os lige prøve at se her, om jeg kan finde den her. Der var den. Den kender I ganske udmærket godt.

0: Og så den sidste single med Lou fra Holland. Den er sidevind for lov at vælge, ikke sandt?
1: Jo, fordi at, jeg synes faktisk, at de andre var også rigtig, rigtig fine, men jeg blev særdeles mærke i den, der hedder The Trojan Horse, og den, den skal vi høre her også.
0: Ja, de har udsendt rigtig mange. Der var jo også den, der hedder Oh Yes I Do, og der er flere andre, men lad os nu tage den der sang om den trojanske hest. Det minder mig om, der er udsendt en krigsfilm, hvor man graver en tunnel ud, hvor man sætter sådan en trojansk hest, ikke sandt?
1: Det er rigtigt.

0: Og så fader vi ud af den her, om den sang om den trojanske hest, fordi nu har vi fornøjelsen af at præsentere en af pigerne fra Louvre, som gik solo, nemlig Rosé Hobé, som har lavet mange singleplader, men blandt andet den her, så kan sidevind, så kan du fortælle, hvad det er for en, vi skal høre med en. Jeg ved i hvert fald, at den blev udsendt i 1982.
1: Det er rigtigt, og jeg hørte den for første gang. Den her, den er faktisk optaget på et kassettebånd, men lad nu det ligge. Sidenhen har jeg så fundet den på en singleplade. Men det var i hvert fald en, Christian Flaustad yndede at spille, og det var de jo en coverversion. Blandt andet af Peggy Marches, og flere andre har også lavet.
0: Petula Clark har lavet en også.
1: Rigtigt, men lad os nu høre hende af José og nummeret I Will Follow Him.

0: Så er der ikke mere af José og I Will Follow Him, fordi så løb båndet ud dengang, så det var faktisk noget, der var på pladen.
1: Det var ikke jeres modtager derhjemme, og heller ikke headsetet her. Jeg troede, at det var mit headset, der var begyndt at, at flippe ud, men...
0: Ja, det var, hvad der kunne nås at optages dengang.
1: Ja, men inden du nu lige kommer i gang med alle de spændende ting, så vil jeg jo lige nævne over for lytterne, at nu kommer der ikke mere hollandsk i dag fra min side af. Og der er flere hollandske kvindelige kunstnere, som I skal have glæde af her i morgen om en uge. Og når Sidevind, han har sluttet sin afdeling af her, for jeg kan se, at vi har kun en halv time tilbage, så skal I selvfølgelig høre den franske sangfugl, som jeg lovede med nogle af de perler, som jeg nævnte her i time 1 lige efter kl. 14. Det er så det, jeg vil slutte af med i dag. Men
0: det kan I så glæde jer til. Det synes jeg
1: er... Ja, og der er masser af... Jeg tror ikke engang, jeg har nået halvdelen af de der hollandske kunstnere, som jeg har taget med her i dag, men det råder jeg både på her i morgen om en uge, mellem 14 og 16.
0: Nu får I i hvert fald de sidste fire numre af de her One Hit Wonders på det her herlige album. Og første, vi lægger øre til her, den blev nummer 3 i 1963. Det undrer mig til stadighed, at den aldrig blev nummer 1. Det er jo en god gammel kælling, nemlig The Cascades og Rhythm of the Rain.

0: En fantastisk plade, synes jeg, alle dage det har været med det her regnvejr fra The Cascades.
1: Ja.
0: Et superhit.
1: Det var det, og de blev altså kendt. Både John Gomo, det er ham, der synger for, og det er også ham, der har komponeret nummeret her. De aftjente deres værnepligt på en af den amerikanske flådes destroyer, nemlig USS Jason. Og når de så havde lidt orlov og så videre ombord på destroyeren, så satte de sig ned og spillede på en af banjerne. Og så var der nogen ombord, der tænkte, det skal I da gå videre med, I er rigtig dygtige til det. Og det gjorde de så.
0: Mm.
1: Og så mundede det så ud i, som du så rigtigt sagde, det første udspil fra deres side, og selvfølgelig også det, det er faktisk et one hit wonder. Jeg har taget nogle andre med nogle gange, men det er jo slet ikke nået de højder, som The Rhythm of the Rain gjorde. Men ham John Gomo, jeg tror i hvert fald, han har tjent så mange penge på den her, så han sagtens kan få smør på brødet hver dag.
0: Ja, det tror jeg nu også.
1: Men jeg synes, det er pudsigt, at de lige aftjente deres værnepligt i US Navy.
0: Helt bestemt. Se, den næste melodi, den er med nogen, der hedder Barry and the Tamarines. Hvad er så det for en melodi? Jeg tror godt, I kender melodien, når jeg siger, I wonder what she is doing tonight. Den er fra 63.

rigtig god plade her. Søndag den kun nåede nummer 21 på den amerikanske hitliste i 63. Næste melodi, den er også klar her, og den er fra 64, blev nummer 26, og med en pigegruppe, der hedder Sapphires. Who Do You Love?

et rigtig dejligt stykke musik her med The Sapphires fra 1964. Så slutter vi hele ballet af for mit vedkommende i dag med den sidste skæring på det her album. Det er fra 1969, men jeg vil vædde på, at dem, der kender det her stykke musik, kender bedre udgaven fra 1977. Men det ændrer ikke på, at Neon Philharmonics, de indspillede den her plade og fik en 17. plads på hitlisten, og nummeret hedder Morning Girl.

0: Så fik I lige som en lille bonus også Sean Cassidys udgave fra 1977. Og så er man siger til sig selv, hvordan finder man lige en plade fra 1969, der er en one-hit wonder med et foretagende, der hedder Neon Philharmonics, ja, og selv laver en plade og faktisk får et ret stort hit ud af det. Det er egentlig meget godt gået.
1: Fuldstændig vanvittigt, ikke? Se, nu kommer de her specialiteter fra den franske sangfugl Mireille Mathieu, som jeg lovede jer her i starten af vores eftermiddagsudsendelser. Og vi lægger ud med Grande, Grande, Grande, som den jo hed i originalversionen med Shirley Bassey og med Rolly Iglesias, men den hedder jo altså egentlig Never, Never, Never. Men her på fransk, det skal jeg nok undlade at sige. Jeg har aldrig nogensinde hørt den med Mireille Mathieu, men vi skal da i hvert fald lige have den helt forfra. Og den kommer her.

0: Ja, den her Never Never Never, som vi først stiftede bekendtskab med i versionen med Shirley Bassey, blev så sidenhen til Grande Grande med Rolio Iglesias, og jeg startede jo altså også som en af de første plader med Birthe Kjær i dag, og spille den i en dansk udgave, Jeg elsker dig, jeg hader dig. Men som sagt var det på fransk her med Mireille Mathieu.
1: Flotte udgave.
0: Ja.
1: Flotte udgave.
0: Og da jeg så også spillede med Birthe Kjær en dansk version af den Bobby Goldsboro-klassiker I Sing a Song, jeg har en sang, jamen så skal vi da så også høre den på fransk med Mireille Mathieu, og så hedder den altså Tout l'enfant, chanson avec moi. Og nu skal jeg lige finde den her lynhurtigt. Sådan der.

0: En dejlig livsbekræftende melodi med alle de her børn i baggrunden, der bakker Mireille Mathieu op på den her fantastiske plade, som Gobbe Roseboe har komponeret også i øvrigt, også selv indspillet og sing a song. Og så selvfølgelig også den, vi hørte med Birte Kær her i starten af vores udsendelse her denne eftermiddag. Jeg har en sang. Og jeg har en sang til dig, Sidevind.
1: Mm-hmm.
0: Hvad siger du til den her duet med Mireille Mathieu og Patrick Duffy, Together We Are Strong?
2: Det er en god gammel kending. Du ved, hvad han laver nu om dagen. Om han stadigvæk er sanger, men det var et rigtig stort hit for dem.

Og skal vi ikke lige her på falderæbet høre i hvert fald lidt af hendes kopiversion, altså Mireille Mathieu's kopiudgave af Little Infos Dur den Ender. Vi kan høre lidt af den. Jeg skal nok tage den med en anden god gang her på mandag, inden vi skal have vores afslutningssignatur.

0: Jamen, jeg er rigtig ked af, at jeg skal fade ud i den, men I skal nok få den i den fulde længde her, når jeg er tilbage næste gang. Fordi nu er tiden så fremskreden, så vi skal give plads til Flow Radio, eller Radio Flow, som den hedder. Men inden da, så skal vi da selvfølgelig høre den her helt unikke 1962-indspilning med, ja, hvem er det? Det er jo selvfølgelig
1: Vera Lynn.
0: Vera Lynn, og mange spørger om, at de kan ikke få fat i den udgave. Nej, for den er kun lavet i en helt speciel udgave på en boks.

0: Når den melodi lyder, så er det jo ensbetydende med, at vi slutter eftermiddagens radioudsendelse. Jeg håber, I har hygget jer ude af højtalerne. Vi har i hvert fald hygget os rigtig meget med at spille alle de her dejlige plader her denne her eftermiddag for jer, kære lyttere, men også, I lytter over os selv med, så det har været rigtig dejligt. Mit navn er Sidevind, og jeg vil bare sige på genlyt den anden god gang.
1: Ja, og kan du lige lynhurtigt gå op på kalenderen og fortælle lytterne, hvornår vi er tilbage? Det er vi om fire uger, men vi vil da gerne give jer datoen.
0: Det kan jeg jo lige...